0: Varje morgon, varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Du köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkungen, det kan vara precis vad som helst.
3: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
4: Vet ni vad som hade varit roligare?
5: Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon.

0: Energymorgon. Sommar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: New music right now.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej.
2: Vad har du på dig?
0: Sluta! Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon

0: Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
2: till oss alla.
1: Ja. Ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef
1: grejer
0: i hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenterar

0: Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Dragspel.
2: Dragspel.
1: Jag har alltid velat kunna spela cool. Dragspel. Ja, det känns lite sexigt att kunna spela dragspel. Ja.
2: Det är sexigt.
1: Nej.
2: Jo, det är,
3: nej,
2: vi.
3: Det är det väl inte.
2: Alla instrument är sexiga på något sätt.
4: Triangel.
2: Ding! Jag satt tillbaks.
0: Energymorgon gör din morgon roligare. Energy Morgon, gör din

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Vi ska alltså syna italiensk rap den här morgonen.
1: Kul, är det liksom italienska Energy morgon som har någon form av fredagsrap?
0: Det skulle det kunna vara faktiskt. Jag kan inte jättemycket om den här artisten förutom att han heter, vad sa jag tidigare? Marrakesh, nej han heter Marrakesh
2: till och med. Marrakesh.
1: Är det liksom ett wordplay på Marrakesh då, Marrakesh?
0: Ja, det tror jag faktiskt.
1: Det är lite roligt. Ja.
0: Låten heter Lei och tjejen som har skickat in dagens bidrag, hon heter Katta. Textraden vi ska syna, den går så här. Uli e shisadove.
1: Uli me shisadove.
0: Men det låter som Marrakesh säger, åh, när jag kissar på mig.
1: Säger han det så glatt?
0: Nej, han säger det mer så här, åh, när jag kissar på mig, lite mer inlevelse.
1: Han är liksom cool.
2: Åh, vad jag vill höra det här nu.
0: Det ska du få göra nu. Åh, när jag kissar på mig.

0: Ja, lite, om man kisar med öronen så
1: har
0: man det.
1: Det är också, jag ser en musikvideo där han står i regnet och kissar på sig av någon anledning.
2: Ja, för det är liksom, märker
1: då. Nej, men han är liksom ledsen.
3: Då vet man.
0: Men det känns också lite tuff. Ja, det är inte bara så här, åh fan, nu händer det igen. Utan bara, åh nej, men jag är lite italiensk rapkille liksom.
1: Exakt.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska lyssna in hur det lät när en väldigt härlig lyssnare ringde in och chockade oss. Hörrni, det är lätt att man ibland glömmer att vi betyder en hel del för människor där ute som lyssnar och uppskattar det vi gör.
1: Ja, ja.
0: Och vi har faktiskt en kille på telefonen just nu som har väldigt mycket att tacka oss för.
1: Oj!
0: Otroligt mycket faktiskt.
1: Nämen.
0: Han heter Ismar, kommer från Malmö. God morgon, Ismar.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Nu blir man ju väldigt nyfiken.
2: Ja, men jag har ju nog mest att tacka Sofia faktiskt. För att hade inte hon förlorat i Slå Sofia så hade inte jag vunnit 11 000 och en resa till Gotland. Och då hade jag inte åkt till Gotland och träffat en väldigt underbar tjej och friat till henne för någon dag sedan.
3: Och hon sa ja.
2: Ja.
1: Ja! Ja, men alltså jag smäller av här.
3: Det är helt otroligt. Och vänta, du kliver av båten på Gotland. Vem är du med?
2: Ja, jag åkte själv.
3: Du åkte själv?
2: Ja, ja, jag tänkte jag tar en liten ensamresa och sen så träffas vi där.
3: Men hur hittade du henne?
2: Vi träffades faktiskt på en restaurang. Jag höll på att skissa lite och sen så såg hon det och vi struck up en konversation. Och sen så, ja.
1: Ni var till och med nyktra med andra ord.
2: Ja, ja.
1: Ja, det, alltså, ja, det är ju stilpoäng på det.
3: Men, så hon kom fram till dig och bara, ja, vad ritar du?
2: Lite grann.
1: Oh, gud vad roligt.
3: Ja. Vad ritade, vad skissade du på?
2: Jag skissade lite på hela Gotland, liksom atmosfären och byggnader och allting.
1: Åh, oh, det är så vackert ljus där. Alltså jag fattar.
3: Ja, det är som Italien.
2: Det är första gången det liksom lönar sig att vara barnboksillustratör. För man kan faktiskt flexa lite och säga, ja men kolla.
3: Okej, okay, och så pratade ni hela kvällen då, antar jag?
2: Ända till nästa morgon och sen så hade vi liksom, spenderade vi dagarna där och allting. Och sen tänkte jag, men det här är lite spännande och unikt. Och sen så, ja, så träffades vi senare också och då blev det en grej.
3: Men flyttar hon till Malmö eller du till Gotland nu?
2: Hon bodde i Köpenhamn.
3: Köpenhamn.
1: Ja. Men nu har jag en viktig fråga. Hur gick frieriet till?
2: Jo, men det var lite specifikt till henne. Så jag tänkte jag tar mina barnboks illustratörkonster och gör en liten gåva till henne på det sättet.
1: Oh my
2: med
1: God,
2: alla
1: så
2: våra
1: romantiskt.
2: Minnen tillsammans. Och sen på sista sidan så var det, ska vi inte kanske spendera framtiden ihop?
3: Det är så. Alla som har träffat din partner på datingappar är äcklade just nu. För att de önskar att det här var deras historia.
2: Ja, men alltså hur ofta kan man säga att Sofia Wistam var en swingman?
1: Ja, jag ska skriva det här på CV:t nu. Tack för en fantastisk historia.
3: Verkligen.
1: Och hälsa din blivande fru.
3: Verkligen.
2: Det ska jag göra. Tack för allting ni gör. Ni behövs verkligen på radion.
3: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Grattis till kärleken.
3: Ha det bra.
0: Hej då.

0: Energymorgon. Sommar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio och gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
2: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
1: Och smak, addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
3: Titta på porr.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Du spände bågen ganska duktigt sist.
2: Ja, och jag kan nog backa upp det också. Jag sa att det var Nordens största virala internethit någonsin.
1: Aha.
2: 2014 kom den. Norsk pojke i huvudrollen. Mm. Han heter Ludvig Antonio Jakobsen. Fortfarande ingen som vet.
3: Nej.
1: Bäste fä? Nej, det är Danmark.
2: Nej, men vi gör bara så att jag sätter igång låten, för det här är också väldigt mycket fredagsstämning.
4: Där kommer den, så kommer det vara musik. Är det här en party?
1: Just det.
4: Är det här en party? Är det här en party? Är det här en party? Är det här en party? Är det här en party?
1: Yeah. Banger. Undrar om den här pojken, han är ju vuxen nu.
2: Han är 18 år, kan jag berätta för dig idag.
1: Är han liksom kung på krogen i Norge?
3: Är det här en party? Alltså jag trodde nog den här var svensk.
2: Nej, den är norsk. Det är en norsk liten grabb då, Ludvig då, som släppte den här i köket. Man ser mamman står bakom liksom och kokar någon slags middag där, och pappan filmar som spontant liksom. Och sen blir det en sån dunderviral succé.
1: Det här måste ju vara en dröm för dig, Basse. Med tanke på ditt Instagram-konto, Sveriges roligaste barn.
2: Ja, men absolut. Den här har rullat några gånger nu faktiskt. Och Mauri var hemma hos han också.
1: Är det sant? Mm.
2: Och träffade han. Och de är jätteglada och stolta över den här succén. Han har kapitaliserat lite på det här.
1: Ja, det är mer än rätt.
2: Ja, men det är ju en banger.
3: Jag tänker att han får liksom anställning som så här klubbvärd på något ställe. Liksom.
1: Jag kan se framför mig att du och dina tre gossar hemma liksom dansar till det här.
2: Så här låter det varje kväll.
1: Yeah. Av någon anledning tänker jag på den absolut roligaste historien som involverar Basse. Jag tänker på det här varje dag, det är det roligaste jag vet.
2: Vad är det för något?
1: Det är när du, Basse, kliver in med barn på Jack and Jones, jeansaffär.
2: Ja.
1: Och det är ju känt för att det är lite som Joe and the Juice. Det är en speciell typ av människor som jobbar där. Och att de,
3: lite yngre, lite.
1: Så. Och att de kommer fram till dig och dina barn bara, tja, fest i helgen. Det är det absolut roligaste som har hänt, tycker jag.

0: morgon, Energy morgon, ja, med best of klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Anis Don, Mina, du har fått en fråga här. Sofie från Köping, hon undrar: Anis, vad fick du inte som barn som du vill ge dina, alltså, framtida barn?
1: Lamborghini, höll jag på att säga. Nej, men alltså, jag hade en väldigt, vill säga, en väldigt fin barndom. Mm. Så jag fick väldigt mycket kärlek, vilket är något jag fick och vill ge till mina barn. Jag har aldrig sett mina föräldrar tjafsa. Det tror jag är viktigt. Men vad jag inte fick, alltså grejen var att vi hade inte så mycket pengar. Så att jag fick ju lösa saker själv. Så att vi jobbade ju och köpte prylar. Jag jobbade ju bara för jag ville ha prylar. Och så att jag skulle ge mina barn prylar, tror jag. Mm.
2: Men det är ju där som man ställs inför sen när man får barn som jag, och inte heller hade så mycket pengar när jag var liten. Vad gör det med barnet att bara få allt hela tiden? Ja. Och jag köper ju jättemycket till mina barn, herregud, de har ju inte behövt sakna något. Men det här hungern som både du och jag har känt, ja, att jobba, att försöka fixa det, det får ju inte våra barn. Nej. Det här är ju ett dilemma som många har.
1: Det är en filosof som heter Michael Hoff. Han sa så här: hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times.
0: Mm. Så att det går liksom cykel liksom. Ja. Här kommer en fråga till alla tre från Lars ifrån Örebro. Han undrar: vem tror ni av er tre hade klarat sig längst i Robinson?
2: Jag tror inte jag faktiskt.
0: Nej, nej,
2: för jag vet. Alltså, jag har ju sökt Robinson och inte kommit med. Ja, det här var liksom typ säsong 2 för 100 år sedan.
1: Efter att du hade sett Jan Emanuel säsong 1.
2: Var det det?
1: Och jag tror han vann första Robinson.
2: Nej, men det var Martin Melin.
0: Ja, han var i alla fall med.
1: Martin Melin kanske var.
2: Ja, skitsamma. Jag tänkte, gud vad kul, det här passar mig perfekt. Sen har man ju hört, alltså, det är stenhårt och man får en massa bett av insekter och det är liksom no glamour at all.
0: Och jag har ju hört det ofta. När du kommer in här på morgonen så är det alltid något som är fel. Det är kallt här inne eller det är lite sådär. Så du har en liten...
2: Vänta, vad är det för bild av mig du försöker sprida? Alltså, är det
1: så
2: inte.
1: Här, det här tänker jag på. Det jag gillar att ha det bra. Ja. Alltså jag gillar bekvämlighet i livet. Bekvämt säng och så här. Men jag har också, du vet, en version av mig själv som kan vara riktigt äcklig. Typ så här, alltså det är typ när jag är på turné, bor i en turnébuss, du vet. Men ibland duschar man inte på 2 dagar. Alltså det är så här, ibland borstar man inte tänder. Alltså det är stökigt. Och jag har det där i mig att jag bara, nu skiter jag i allt.
2: Det är roligt hur du beskriver stök som att duscha inte på 2 dagar. Bad motherfucker! Oh my god!
1: Men jag tror att jag hade kunnat hitta den där versionen av sig själv. Som, för det svåra tror jag är ju just... Och sen kan jag sova överallt. Alltså jag kan sova genom ett krig.
0: Det är nog viktigt.
1: Så jag tror jag har mycket fördelar. Mitt största problem är ju hungern. Mm. Att jag är en man med stor aptit. Men jag tror också att jag hade löst det på något sätt.
2: Och sen tävlingarna, det är en annan dimension på det här. Hur hade det gått för dig där, Basse?
0: Nej, men jag tror jag hade
1: där är du ganska bra. Alltså, där tror jag Basse är bäst av oss. Jag vet inte varför.
0: Nej, men jag har gjort en svensk klassiker. Nu fick jag in det också. Det är pannben, man måste ha det. Så att jag tror nog jag hade klarat det.
2: Jag tror att jag blir hangry också.
1: Men också sen det här spelet.
0: Ja, där det hade du, Anis Don, Mina, briljerat. Du hade gjort pakter med båda sidorna.
1: Ja, nej, alla hade jobbat för mig. Jag hade varit i båda lägena samtidigt.
0: Då Anis klarar sig längst.
1: Tack. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
2: Hey, yes.
1: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
3: Ingen
2: glad.
4: Det där har stört mig väldigt länge.
5: Då funkar det att tipsa som jag gjorde igår.
1: Ja, för fan, jag visste att
2: ni har
1: det.
2: Ni har den här.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: God morgon! Energy morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är bäst avklipp som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succéfelhörning. K-pop står på schemat den här morgonen. Ja, det är alltid roligt. För det är ett sydkoreanskt K-pop-band som heter Cookie. Som har gjort en låt som heter New Jeans. Som vi ska syna. Och sjunger: där kommer mamman. Titta till mamman.
1: Där kommer mamman, titta till. Hon är inte så bra, mamman.
2: Nej, men jag vet inte om
3: hon är lite virrig.
0: Ja, det är mycket nu. Där kommer mamman, titta till.

0: Oj!
1: 100%.
2: Ja.
0: Alltså på senaste bara så har dina felhörningar varit lite bush. Det har varit lite uppenbart, lite stretch. Det här var rakt på svenska.
1: Dina felhörningar också.
2: Också så här, mina fel, för det är jag som skickar
0: du
2: är in dem till
0: mig. Utgivaren. Kan vi få höra igen?
2: Ja, okej.
0: Det är som att en mamma som kommer in och verkar må lite konstigt. Det är som varje gång Sofia Wistam kommer in i den här studion. Då borde den här låten spelas.
1: Ja, titta till henne.
0: Titta till tant.
2: Det är någonting som inte riktigt stämmer där.
0: Ja, men väldigt, väldigt bra felhörning måste jag säga.
2: Ja, men vad glad jag blir. Då är en applåd till.
0: Vad hette personen som gjorde den här?
2: Ja. José Tapio.
0: José Tapio. Ända säger vad ni är. Verkar buxen.

0: Energy morgon. God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Du ska få höra nu hur det lät när Anis för ett tag sedan hade hittat ett nytt intresse.
1: Jag tycker att du ser lite trött ut idag, Anis.
2: Men jag är dum.
1: Ja, men något, är det något nytt?
2: Ja, men jag har...
0: Har det kostat pengar? Det gör det, alltid när du säger att du är dum.
2: Jag, alltså, absolut inte min dyraste härva, men det är absolut en härva. Mm-hmm. Så här är det. Mm. Jag är ensam man och jag behövde något att göra. Mm. Och jag var så här, okej. Okay. Vad önskar jag att jag kunde göra? Symaskin.
1: Oh my god.
2: Jag önskar att jag kunde sy upp byxor. Mm-hmm. Jag önskar att jag kunde göra det.
1: Men hur många byxor ska du sy upp i ditt liv?
2: Ja, men du vet, när man är tjock man, då köper man ju stora size byxor. Och det, de tänker väl proportionellt på något sätt att desto bredare är det, så längre är det. Så alla mina byxor måste jag trampa sönder.
1: Jag fattar inte... att du ska ta korta dem, men att lämna in det för att en skräddare gör det...
2: Ah, nej. Okay. Jag har också ett klädmärke. Jag tänker att det finns nytta för mig. Mm. Och jag har också pratat med fabriker i 3 månaders tid om sömmar och skit som jag inte förstår. Så jag bara, nu är det nog. Och så försökte jag lite med en gammal symaskin som jag hade hemma, men den var inte så bra, men det var ändå kul. Så jag bara, okej, jag fattar lite. Så gick jag till en symaskinsaffär.
1: Såklart.
2: Det finns en i Stockholm. Och det är de mysigaste tanterna i världen som jobbar där. Jag var där i 2 timmar igår. Okej? Okay? Vi hade alltså en workshop. Mm. Jag, alltså jag vill aldrig gå därifrån. Jag vill bo här. Får jag jobba här? Det var helt otroligt. Men då köpte jag i alla fall... för jag har också en idé, i och med att jag har klädmärke. Jag vill köpa en sån industriell 20 nålars brodyrmaskin.
1: Oh my god.
2: Det är liksom 150 bananer. Mm. För att brodera lite custom grejer till mitt klädmärke och så. Och jag vill lära mig. Men i alla fall, så jag köpte en brodyrmaskin. Och den är liksom bra. Och det, vi gick igenom den och hon visade mig hur man gör. Och jag, hon bara, jag köpte en symaskin av dem också för länge sedan. Så jag bara, men jag behöver kanske en ny symaskin. Hon bara, men den du har är ju lite tråkig. Så hon bara, den här har du med bluetooth och grejer.
1: Bra försäljare, bluetooth.
2: Och så blev det 10 000 till.
0: För
1: du köpte en brodyrmaskin och en symaskin.
2: Ja, Rolls Royce. Okay. Igår satt jag till 3 på natten, absolut. Mm. Och försökte brodera. Och problemet var att jag inte vet hur man gör. Så jag råkade brodera ihop en hoodie. Så att jag liksom satte ihop den. Men jag ska det fortsätta. Jag har mycket kläder jag kan öva på.
0: Jag tycker ändå att det är väldigt starkt av dig att se ett problem, vill bli bättre, lösa problemet.
2: Ja, men det
0: ska du ha. Det är alldeles under mina.
2: Förlåt, är det inte den sexigaste av flex? Om jag bara, att jag bara säger, nej men jag kan sy.
1: Alltså jag tycker det är sexigare att spela gitarr.
2: Nej, för fan.
1: Berättade ju för några veckor sedan att jag köpte broderier, alltså som man ska göra för hand, som jag inte lyckades med, så att jag har lejt ut outsourcat till mina Instagram-följare. Får lite bilder då och då, så att det går framåt.
2: Okay. Men det är en syboom, för er som inte vet det.
0: Okay. Kan vi, jag är trött på den här syjuntan just nu. Ska vi snälla gå vidare?

0: roligare.
1: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
1: Nej!
2: Annie, är du duktig på att ge komplimanger?
3: Svar jag.
1: Bra, tack för komplimang till mig.
3: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja. Energy Morgon. Gör till

0: imorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina här bjuds det på Best of-klipp och vi ska lyssna in segmentet Morgonens Mindblow nu. Där vi, någon i gänget, överraskar med mindblowing facts.
1: Morgonens Mindblow.
2: Isn't this mindblowing?
3: Vilken jävla smäll!
4: Den här finjetten har jag inte hört förut.
0: Nej, ja, du har hört den förut men det var flera år sedan.
4: Nej,
0: den har legat på is. Men nu har jag tagit fram den för jag har hittat något mindblowing helt enkelt. Och det handlar om artisten Billie Eilish.
4: Aha.
0: Och hennes bror som heter Phineas.
4: Phineas
0: O'Connell. Ja, han är ett geni verkligen. Och hennes, vad kan man säga, stora genombrottslåt Bad Guy, kommer ni ihåg den?
4: And I'm a tough guy, like a really rough guy.
0: Supersuccé, verkligen fantastisk låt. Men, jag visste inte det här, och jag tror inte många som vet det här. Inspirationen till den här låten och hur han fick idén att göra den här låten.
4: Alltså hennes bror som skrev den.
0: Precis. Så här var det. Han var på semester i Australien och stod vid ett övergångsställe. Och han tryckte då på knappen, alltså trafikljusen, så att det skulle bli grönt helt enkelt. Och då lät det så här. Det här är faktiskt exakt ljud från det övergångsstället.
4: Ja, jävlar.
0: Han tog fram sin telefon, spelade in det här ljudet. Och, känner ni igen det i den här låten?
4: Ah.
0: Hör ni i bakgrunden?
4: Ja. Vänta.
0: Det man hör...
4: Är det det ljudklippet?
0: Är det ljudklippet i
4: Han har lagt in det som en trumma. Fan, vad häftigt.
0: Sofia.
4: Du ser inte så imponerad.
0: Mind... Blow!
5: Men jag hörde det inte riktigt. Det är därför jag är lite konfunderad. Jag spelar igen.
0: Där har vi det. Mind blown.
5: Ja.
0: Blown. Och med det sagt, man kan hitta inspiration överallt.
5: Ja, till låtar. Och jag ska börja tänka så.
4: Men har ni aldrig sett Charlie Puths Instagram?
0: Jo.
4: Där han gör det, musik av ingenting.
5: Nej.
4: Han filmar ljudet av ett rum, alltså bara tystnad. Och sen lägger han in i sitt program och drar upp volymer och grejer och EQ och har sig. Och så gör han en bas av det och en synt av det. Och så
5: ja, coolt.
4: Man kan göra mycket med musik, men ingenting.
0: Ja, lärde vi oss något då?
5: Tack.

0: här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och låt oss börja i Facebookgruppen. Ja, här har ni aldrig varit in, det kan jag garantera er. Svenska ormar och ödlor, hjälp med identifiering.
1: Älskar den där att det finns.
2: Ja, jättebra. Älskar det.
0: Då är det en tjej som heter Anna som har lagt upp en bild på en orm. För hon vill ha hjälp med identifiering.
1: Alltså vet de här inte att ChatGPT finns?
0: Men det här är mycket roligare än ChatGPT. Ibland vill man ha det sociala också. Okay. Det vill Anna.
1: Ja, kanske.
0: Hon undrar, vad är detta för orm som bor under min altan? Och då är det väldigt många som vill ge svar. De säger då, ja men det ser ut som hasselsnok helt enkelt, säger Sven. Och sen kommer Björn också och instämmer. Ja men det är det nog. Och sen kommer Inger också skriver hasselsnok. Och sen kommer också André, helt rätt, hassel. Liksom, det är en jättemånga.
1: De är eniga.
0: Ja. Och sen kommer Mikael och skriver så här. Det är likadant i alla grupper på Facebook. Men har 27 000 andra människor svarat vad det är, så behöver ni inte bevisa att ni också kan det. Liksom. Så är det alltid.
2: Det känner man igen.
1: Ja, man vill ju visa att man kan.
0: Jo, men det är ju väldigt onödigt eftersom svaret kom för 17 kommentarer sen. Men då kommer Roger in och skriver. Mikael, fast jag kan nästan aldrig något. Jag brukar svara vad de flesta svarar bara för att det ska verka som att jag kan något.
2: Det var roligt.
1: Fint på något sätt. Ja.
2: Men gud, jag har inte ens tänkt tanken att det kanske är många som är så. Ja, vad är det här för blomma? Det är Tussilago som skriver jättemånga.
0: Vill ni ha en snusk igen?
1: Ja.
2: Såklart vi vill.
0: Nu vill jag varna. Nu kommer några snuskiga ord här. Det här är oklart vad det är för grupp. Jag tror bara ett inlägg i Threads, tror jag faktiskt. Det är en tjej som heter Vera. Häng med nu, hon skriver så här. Tinder, jo då, Björn fanns där. Trevlig man, gift, med två barn visade sig. Nej tack. Min fru förstår inte mig, sa han. Verkligen nej tack. En fredagskväll hade Björn sökt upp mig och ringde på dörren strax innan 20.00.
1: Jävlar.
0: Han ville betala mig 6000 cash om han bara fick lukta i mitt anus och tillfredsställa sig själv samtidigt.
2: What?
1: Som man gör.
0: Kan säga att Björn fick inte kliva innanför tröskeln. Det blev varken sniff, runk eller cash. Vi gillar olika som tur är. Ja. Och då kommer Angelica in och svara på den här kommentaren och säger, du, kan du be Björn ringa mig? Jag fick restskatt.
1: Man hade ju ringt polisen om Björn kom hem till henne och bara, tja, sex lax som jag får sniffa i danus.
0: Ja, nej,
1: jag vet inte.
0: Man gillar olika.
1: Ja.
0: Okej, vi tar en från The Guardian, alltså från Amerika.
1: Ja, vi åker utomlands.
0: Amerika ska vi till, så jag översätter. Då är det The Guardian som då rapporterar om att fler kvinnor än man tidigare trott kan vara psykopater.
1: Aha.
0: Då kommer Bridget in och skriver, yes, älskar att se kvinnor i mansdominerande fält.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat. Och jag som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket. Jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
2: Som en riktig crack-hund.
1: Ja.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Det är jazz idag i felhörningen.
1: Okej.
0: Från självaste Louis Armstrong. Låten heter La Vie Rose.
2: Det är en av de bästa låtarna någonsin.
0: Det är en kille som heter Orkun Erdal som har skickat in den här låten.
2: Starkt namn, Orkun Erdal.
0: För mitt i låten så sjunger Louis Armstrong så här: Hold me close and hold me fast.
2: Åh, det är så bra.
0: Men det låter som han sjunger: Hold me close in only fans.
2: Hold me close in only fans.
0: Louis Armstrong har alltså startat en only fans om man ska hålla en close. Hold me close in only fans.
2: Jag älskar den här låten.
3: Hold me close in only fans.
0: Alltså, wow!
1: 100%.
0: Ja.
1: 100%.
2: Vad var det han sa egentligen?
0: Hold me close and hold me fast.
2: Nej.
0: Men nej.
3: Hold me close and hold me fast.
2: Det är verkligen en så här graciös OnlyFans.
1: Ja.
2: Han liksom dansar lite så ballett och klär
1: av
2: sig.
1: Ja, men också en OnlyFans som riktar sig till de lite äldre.
2: Mm.
1: Så kan man väl säga.
2: Ja.
1: Det är inte bara unga snygga babes, utan det här är för sådana som mig.
2: Ja, det är liksom inte så sexuellt. Det är mer bara så här:
1: vi hänger lite.
2: Håll mig nära bara.
0: Ja, och lite kram och lite fika.
1: Nej,
0: och
1: men jag gillar det här.
0: Ja,
1: jag kommer
0: verkligen
1: följa honom.
2: Det är liksom kravmärkt OnlyFans på något sätt.
3: Hold me close in OnlyFans.
0: Jag säger det. Bästa på länge.
2: Bästa på länge.
1: På länge.
2: Väldigt bra. Kvalitativ felhörning.
0: Orkun Erdal.
2: Legend.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, jag, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Jag gjorde något sjukt i morse. Jag promenerade hit.
2: Oh my god, hur lång tid tog det?
1: 40 minuter. Men sen gick jag in i mataffären här ute, du vet, runt hörnet, den stora. Och så står jag i kassan. Och så är det en tant framför mig. Och hon har ganska mycket varor. Och hon lastar på. Sen så börjar hon, alltså fullskalig rättegång mot han i kassan. Och med en kupong värd 30 kronor. Och hon bara, och det var någonting i någon app. För det, de hade väl något system i den här affären. Och hon bara, men jag har, och sen så tryckte han bara igenom hennes köp. Och hon står och, alltså det här på 10 minuter. Och det är alltså 7 minuter. Då säger jag till henne, jag swishar dig 30 kronor. Och så går bara. För att jag hade bråttom hit. Och hon blir lite arg på mig, men hon säger inte nej. Hon är så här, ja, men gör det då. Ja, då hjälper du affären. Men gör det då. Jag bara, ingen fara. Så då swishar jag henne 300 kronor. Och så går jag fram till henne och så gav jag henne en kram. Hon hette, jag vill inte säga hennes riktiga namn, för det såg jag vad hon hette på Swish. Men vi döper henne till Hjärtat. Så kramar jag Hjärtat och säger, vet du vad? Nu kan du komma hit 10 gånger utan att behöva fibbla med dina kuponger. Ha en fin dag. Hon var så arg på mig. Och jag bara, ta det lugnt.
0: Men då blev hon arg även efter megaswishen?
1: Ja!
2: Ja, men det var passivt, aggressivt, såklart.
1: Jag undrar också om hon trodde att jag bluffade. Nej, jag bara, vet vad, jag swishade till 30
0: kronor. Men hon hade swish, hon visste hur det fungerade.
1: Ja, det står ju folk i kö. Jag var ju alltså hjälte här. Och jag förstår, det var också någonting i mig som var så här, om hon svingar för 30 kronor, antingen är det princip, men oavsett vad, jag bara, om det är så tar det lite tufft, då får hon lite mer pengar nu. Men jag vet, förstår inte varför hon blev arg.
0: Nej, men ju, alltså så här, det finns ju ett ordspråk som är så rätt. Kill them with kindness. Ja, det var exakt det du gjorde. Du vann ju. Så många gånger man kan gå vinnare i en situation om man liksom tar the high road och kill them with kindness.
1: Ja, men det var också att hon fick en kram. Hon blev mer arg. Jag bara, kom hit här.
0: Vill hon kramas eller
1: det vad? Det vet jag inte. Men hon kramade mig tillbaka. Men hon blev liksom mer arg av det.
0: Jag hoppas det låg en paparazzi i typ mjölkkylen och tog bilder som ser så här, Anis nya flickvän. Hjärtröd.
1: Ja, man gör det som grävs. Men jag hoppas att hon får en fin dag. Jag vet inte vad det var som gjorde henne så arg. Men nu kanske det blev lite bättre. Eller så blev hon ännu mer. Hon var arg när jag gick därifrån, ska jag väl säga. Jag tyckte också väldigt synd om han i kassan. Det kändes som att det var hans första dag på jobbet. Han visste inte riktigt hur det funkar. Det är folk bakom så byggarbetare med kyckling.
2: Säg man bara släpp det. Vi tar det nästa gång. Kupongen liksom.
1: Ja, men hon bara nej. Men jag kan också respektera att rätt ska vara rätt.
0: Anis, du ska få en applåd.
1: Du ska tack.
2: Du kan få en kram också.
1: Ja, jag tar att jag kan få det lite.

0: Bosse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justine tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är fortsatt grå moln och regn och kanske lite åska som gäller den här lördagen, även om solen tittar fram lite senare under dagen i södra Sverige. 16-23 grader. Come on,
2: yeah. Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Vilka tre knappar på tangentbordet har många...
4: Vi är tangentbordet.
3: Vilka tre knappar på tangentbordet?
4: Tangentbordet.
3: Tangentbordet.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Ja, jag behöver din hjälp här i morgonens virala klipp.
1: Kan du få?
0: För du brukar ju reagera på din YouTube-kanal på diverse reality shows.
1: Det är korrekt.
0: Det kan nog vara mästarnas mästerkock, heter det inte, utan
1: mästerkocken. Jag älskar det programmet.
0: Han heter i alla fall Daniel, är 27 år och han i varje fall snubblar rejält på orden när han ska berätta hur spännande det var att laga mat.
2: Nej men alltså, vilken adrenalinkuk.
3: Adrenalinkuk.
1: Adrenalinkuk. Var han lagat bratwurst eller vad det var då?
2: Nej men alltså, vilken adrenalinkuk.
1: Han pratar lite som Maria Montazami.
3: Ja men är det en freudiansk felsägning kanske?
1: Vad är det?
3: Han tänker på, ja men att han säger det han tänker på.
0: Men det han ska säga är väl då, ja det vet väl alla, men ja. Adrenalin, oh ja, så svårt.
3: Vad skulle jag säga, vad säger?
0: Adrenalinkuk. Vad heter det? Adrenalinkick skulle jag säga.
1: Men hur kan man få adrenalinkick av att laga mat?
3: Ja men det tror jag när man tävlar. Tänk om du och jag, vi har verkligen kämpat för att få ihop den där bolognese.
1: Jag hade vunnit det, älskade Sofia.
3: Det är jag helt säker på att du hade. Men jag hade haft lite adrenalinkuk.
0: Men vet ni hur jag kände när ni kom in i morse?
1: Berätta.
2: Vilken adrenalinkuk.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i Facebookgruppen Vad händer i Skövde?
1: Ja, vad händer där?
2: Vad händer i Skövde?
0: Och där är det en tjej som heter Kristina som undrar: vad köper man godaste sushi en fredagkväll?
1: Ja.
3: Rimlig fråga.
1: Finns det många ställen att välja?
3: Det finns mycket sushi i Skövde.
0: Då är det en tjej som heter Inga-Lill då som svarar: jag personligen skulle aldrig betala för den maten.
1: Okej, nej. Hon gillar inte det.
0: Då är det någon som heter Silver Rhino 5106 som då kommer in och säger till Inga-Lill att du kan hålla käft, Inga-Lill.
1: Aj!
3: Men vet du vad, det kan hon faktiskt. Vem har bett om Inga-Lills åsikt?
0: Det är väldigt många som inte behöver uttala sig i olika grupper.
3: Ja,
0: som
3: men det är väl också därför det är så bra. Med Facebook.
0: Ska vi hoppa till Instagram? Ja. Petri Nyheters Instagram. Och där har de då ett reportage, eller de skriver om att svenskar blir större, krematorier skaffar bredare ugnar. Vi har blivit för feta för att bränna oss i normala.
1: Man får börja stycka upp oss innan.
0: Sam här kommer in med en väldigt rolig kommentar. Han säger: aldrig för sent att bränna lite fett.
3: Det är kul.
1: Den var bra.
3: Det är kul.
0: Vi hoppar till en Facebook-sida. Vad händer i Eskilstuna?
3: Ja, sushi där också eller?
0: Nej, här är något annat. Det är en person som heter Anton där som undrar: någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flygit in i lägenheten? Liksom. Så det är många som kommer med bra råd. Så här: det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan? Vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och röstad lök.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är fortsatt grå moln och regn och kanske lite åska som gäller den här lördagen, även om solen tittar fram lite senare under dagen i södra Sverige. 16-23 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Early in the morning.
1: Dags att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
2: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Ta till sig fan det bästa som har hänt människan.
2: Chips,
1: råstekt, pommes, gratäng, mos, kokt strips. Oh, vet du, vi glömde potatisbullar.
3: Åraka.
1: Eller bara
3: hur länge kan vi prata om potatis?
2: Potatispaddet med Anis och Sofia.
1: Potatisen har vi minst.
0: Energy Morgon gör din

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Första gången i felhörningens historia som vi ska syna filmmusik från Indien. Det här är då en ny indisk film. Den heter Danger tydligen. Och artisten som sjunger den här låten, Param Sundari. Mannen som har skickat in den här felhörningen heter Safwan och vi tackar han så mycket. För tydligen så är det så att det är inte bara indiska som de sjunger i den här indiska låten. Det är också svenska.
1: Såklart.
0: Kan ni tänka er? För ja, mitt i den här låten, faktiskt refrängen, så sjunger de tårta, tårta, mammas tårta.
2: Tårta, tårta, tårta.
0: Tårta, tårta, mammas tårta.

0: Ja, det är såklart.
1: Ja, men jag tävlar just nu i hela kändis Sverige bakar.
0: Kan du
1: bakar
0: tårta. Kan du inte komma ut till den här då? Tänk dig Sofia Wistam har gjort sin marängshota hit. Och så bara, nu plats på scen med sin tårta, Sofia Wistam. Mamma tårta. Du är också sån jävla mamma.
1: Jajamän. Mamma tårta.
0: Det hade också kunnat varit mammas vårta, mammas vårta.
1: Men gud, så läskigt.
2: Det måste vi höra, mammas vårta.
0: Mammas vårta.
1: Nej, mer tårta än vårta.
2: Ja. Men vi måste ändå tacka Safwan.
0: Safwan.
2: Jag tyckte det här var en rolig spelare.
0: Ja. Jag längtar tills jag fyller år. Vet ni vad jag ska äta då? Mammas vårta. Ja då,
2: smaklig.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, ja, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Basse, du har blivit utskälld av en tant.
0: Ja.
1: Jag vill veta allt.
0: Det var läskigt faktiskt, hon var rasande från topp till tå.
1: Tog du sista korsordet?
0: Nej, jag och min femåriga son Vincent var och handlade igår på ett stort, en stor affär. Och han satt i kundvagnen.
1: Ja, det finns väl ett sånt säte?
0: Det finns ett säte i kundvagnen.
2: Ja, men han var lite stor, kanske 5 år.
0: Mm. Ja, han är lite för stor. Han får plats fortfarande, men inte med overall och kängor. Utan, så han fick sitta i kundvagnen. Och där gick vi och shoppade. Och då blev jag stannad. Alltså hon klev framför kundvagnen och sa, ta ut ungen ur vagnen.
1: Varför det?
0: Därför att hon menar på att det blir skitiga varor. Om han sitter där med sin skitiga overall och liksom skor. Ja. Ja, han var inte fläckfri liksom.
1: Nej, det är slaskigt ute.
0: Ja, han var hämtad från dagis.
2: Ja.
0: Han var hämtad från förskolan, så att ni förstår hur han ser ut. Men han var inte heller en lerpöl på det sättet.
1: Nej.
0: Jag sa absolut inte. Min son sitter bra där och försökte gå vidare. Mm. Varpå hon ställde sig
1: framför. Ja, du sa nej. Igen.
0: Ja, det finns ingen chans att hon skulle göra det där. För det finns ingen regel mot det här. Då. Mm. Hade hon jobbat där och sagt, ursäkta, men vi har regler mot det här, då hade jag köpt det. Men det gör hon tyvärr inte. Hon jobbade inte där.
1: Det här är ju bara en egofråga. För att hon har ju en poäng.
2: Nej, men alltså, orka lägga energi. Mm. Jag menar, hon har ju till viss del rätt, såklart. Det är klart att det blir skitigt i vagnen. Det,
0: ja, men...
1: Hon ska lägga sina äpplen där.
0: Ja, men de kommer ju påsar. Och man tänker, det finns ju ingen vara som fläckas ner eftersom du har ju...
2: Nej, men om du har blöta kängor så lägger du ett flingpaket på det, så blir ju det ett fläckigt flingpaket som jag ska ha hemma i köket.
0: Nej. Då får man väl kanske kolla vagnen innan man tar den, hur den ser ut, vilket skick det
2: eller
0: är.
2: Eller så sätter du inte din leriga unge i vagnen.
0: Det är ju du är ju den tanten.
2: Ja.
1: Nej. Ta ut unge även ur vagnen.
0: Jag är inte ensam om det här. Det här är en lifehack för föräldrar. De tycker det är så kul att sitta där barnen och man kan göra sina business snabbt i affären. Kommer aldrig sluta.
1: Vad är det för business du har i affären?
0: Nej, men okay, men Sofia,
1: du har också haft 700 barn. Har du gjort det här?
2: Det har jag säkert, men jag håller med den här tanten nu. Jag blir äldre.
0: Det är klart du gör.
2: Ja, nej, men jag bara ett så också så här, när man är 5 år så behöver man kanske inte sitta i vagn överhuvudtaget.
1: Sluta curla dina
2: barn. Kan du sätta honom på en stol, du vet när man går ur.
0: Man tycker det är väldigt kul att sitta där och då kan jag göra det
2: här
0: snabbt.
2: Ja, då kan han gå.
1: Jag kan tänka, men jag har fått bilden av att när man har barn så är det verkligen bara att så här, det handlar om survival. Och om ungen håller käften och man sitter i vagnen, då sätter man han i vagnen.
0: Du har helt rätt.
1: Det kan jag förstå.
0: Survival mode.
1: Ja, men jag kan också förstå tanten som säger, fy, usch, blä, skärp dig.
0: Okay. Jag trodde jag skulle ha med er, men icke.
1: Nej.
0: Får man ha frun i vagnen då?
2: Om hon är ren.
0: Om hon är ren.
1: Survival.
0: Då får hon sitta där.

0: Sofia Wistam och Aniston Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Gona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: proud. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är fortsatt grå moln och regn och kanske lite åska som gäller den här lördagen, även om solen tittar fram lite senare under dagen i södra Sverige. 16 till 23 grader. Wake up.
2: Välkommen!
3: Tack så mycket!
2: Du är ju en av få kändisar i Sverige som har en catchphrase.
4: Vart är vi på väg?
5: Men det är faktiskt det folk ropar ju efter mig. Så fort man är på någon flygplats eller centralstation. Och alla ropar det som att de har kommit på det för första gången i världen.
6: Om det är någon som aldrig har sett På spåret, vad är det för något?
5: Är det dig vi pratar om?
6: Det är mig vi pratar om.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. Hör ni, när man trodde man hade hört allt från reality shows deltagare.
1: Aha.
0: Så kommer Elin från Love Island.
1: Elin. Jag har fan inte kollat Love Island.
0: Nej, jag tänkte vända mig till dig, för du brukar ju reagera på
1: dessa program. Jag och TV4 har lite beef. För att de har alltid låtit oss reagera på saker, och nu de bara nej, det blir inget mer. Och jag bara okej. Okay.
0: They're lost, skulle jag vilja säga.
1: Men jag har hört att det är mycket kul som händer.
0: Det finns i alla fall en tjej där som heter Elin, och hon är väl lite lagd åt det konspirationsteoretiska hållet.
1: Ja, lite folie hat.
0: Ja, men verkligen, hon har en teori på människor och mat som jag tycker vi ska lyssna in.
2: Alltså det här med att mat ger energi, är hon blivit alltså. Det är en myt.
3: Det är inte en...
2: Människor behövs säkert inte ens mat. Det var att de vill intoxicate us. Så de lägger en massa skit i den här maten, och därför blir vi sjuka. Alltså hade människor aldrig ätit någonting, vi hade aldrig dött alltså.
3: Det är det galnaste jag har hört.
2: Det är ganska smart, tycker jag.
3: Alla djur äter ju. Vad skulle vi inte behöva äta?
2: Alltså, det blir en mutation liksom. Att här, vi behöver inte äta, men sen börjar folk äta. Så att det skulle inte behöva våra kroppar äta. Men då måste vi äta för att överleva. Men hade det varit så att vi aldrig hade ätit från början, så hade mutationen aldrig hade skett.
3: Vi har ju alltid ätit, människor har alltid ätit.
2: Jag vet det. Men jag säger att om de aldrig hade börjat äta.
3: Så bebisar ska inte äta från din mammas tutta?
2: Jo, men det är inte att äta, det är att dricka.
3: Efter du är klar med det, då ska du sluta äta.
2: Mm.
3: Och då hade det bebisen dött direkt.
2: Ja.
3: Jo.
4: Det här är så mycket att ta in, va?
1: Ja, jag
0: tappade det. Hennes teori är då, för den som inte hängde med hela vägen, är att om en människa, om människor aldrig hade börjat äta från första början, så hade vi inte behövt äta mat idag.
1: Så att maten som de ger oss beroende av den. Och de är intoxicerade.
4: Och den här killen försöker säga, ja men djur äter ju också om man behöver, du vet. Och, ja, men han försöker göra inlägg för att liksom syna hennes knäppa
1: men
4: teori.
1: Men det här är en person som behöver hjälm. Eller vad menar?
0: Hjälp eller hjälm.
1: Hjälm och hjälp, hon är galen.
4: och tröja, sån här med tångströja.
1: Vissa människor, som, när de börjar gräva i de här rabbit holesen. Det finns sätt att pitcha allt.
4: Platt, så här, jorden är platt.
1: Jorden är platt, flat earth och så här. Och du vet, om du bara är, saknar sammanhang, är väldigt arbetslös och har
0: självförtroende måste man ha också.
1: Har lite confidence, då kan du ju tro på typ vad som helst.
0: Ja.
1: Så att hon är ju scrollat på TikTok och någon har bara tänk om vi inte behöver äta och sen hon bara jag tror på det.
0: Sig. Ja. Mm. Och hon står fast vid liksom att
2: alltså hade människor aldrig ätit någonting, vi hade aldrig dött alltså.
0: Vi har aldrig dött.
1: Aldrig dött.
4: Men hörni, ska vi prova det här bara?
1: Ja, vi slutar
4: äta.
0: Vi gör det.
1: Men vi är redan intoxicated.
0: Ja, det är förtjänt för oss.
1: Men jag tycker hennes självförtroende som du säger är helt fenomenalt. För att han frågar henne, den här killen, han bara, så du tycker inte bebisen ska dricka från mammas tutte? Hon bara, det är dricka. Alltså för att hon har tänkt på det här. Ja. Och liksom bara så snabb med svaret.
0: Ja. Men hon är säkert jättesnäll.
1: Jättesnygg.
0: Hon var jättesnygg också. Det var hon faktiskt. Men det är absolut inget tips till era nyfödda där hemma att testa den här idén. Jag tycker inte det verkligen. Utan...

0: morgon, Basse. Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Det är ju influensen Hanna Friberg som har lite skitit i det blå skåpet, eller många tycker det i alla fall, och neggat om matlådor, att det är ett ick när killar har matlåda. Och Göran blev upprörd. Han verkligen tycker att hon pratar strunt och att hans matlådor är de godaste i hela världen och ekonomiskt försvarbart. Mm. Så att en matlåderrap har han beställt.
2: En matlåderrap ska ni få. Och jag tänker också att så här, det kan ju vara så att Hanna Friberg bara har ätit äckliga matlådor.
1: Ja.
2: Eller är det att man bär matlådan? Jag vet inte, men matlådan! Ja. Den ska få upprättelse, mina damer och herrar.
0: Det var på tiden.
2: Så ge mig the beat.
0: Sen är det din, Anis Don Demina.
2: Okej, ni menar?
1: Ja.

0: Snodde, mira!
1: Alltså, ska vi skicka den där till Hanna? Känns det inte rätt?
2: Jag tycker det bästa var min matlåda har en liten matlåda bara för sås. Oh. Då är man äkta.
3: Men igenkänning.
2: Igenkänning finns. Jag älskar fredagsraffen. Det är så jävla trevligt det här.
1: Och vi älskar den.
3: Vi älskar
1: och Göran älskar den.
2: Matlådan älskar vi också.
3: Anis Danemina, shit. Vecka efter vecka, du är het just
2: nu. Jag kör mig het just nu.
3: Du ska få en till applåd.
2: Du ska ha tack.
3: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är fortsatt grå moln och regn och kanske lite åska som gäller den här lördagen, även om solen tittar fram lite senare under dagen i södra Sverige. 16-23 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.
3: I'm just sitting right here, California. Checking out this young lady right here.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen till den här lördagen. Micke Leijerud är på plats i Energy-studion med 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger per dag. Du ska få lovet med nya singeln Atom om en liten stund. Det blir Felicia och alla först ut. Här är Tjuvjakt och fan.

0: Det här är Henry med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och Felicia i My System.
1: Energy's sommarhelg.
0: Hon har en hektisk sommar, denna Felicia. Nästa vecka så ska hon till Åland och spela på Mariahamn och sen vidare därifrån till Norrköping. Och sen den 15 augusti ska du hålla lite utkik, för det är då nämligen hennes sommarprat släpps. Ska vi också få reda på varför hon fortsätter ha kvar den här masken för ansiktet. Hon har ju visat ansiktet, det är många som vet vem som döljer sig där bakom. Men 15 augusti, Felicia i sommarprat alltså. Någon som ännu inte har sommarpratat, det är Victor Lexell. Däremot så har han gjort en ny låt tillsammans med Lovet. Atom heter den, dyker upp alldeles strax här på Henry.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, chansen finns för dig att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet på Energy. SMSa vinn till 72104. Ha koll på den exakta vinstsumman, för det är den du ska uppge om det är du som blir uppringd. Och då vinner du också alla pengarna. Vinstsumman just nu, 504 290 kronor. 504 290 kronor skulle ju sitta fint in på kontot. SMSet kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka. Energy fortsätter den här lördagen strax med David Guetta. Ska också få tjuvjakt om en liten stund.
0: New music right now.

Det här är en med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Kings of Leon. Nu är det bara 19 dagar kvar till så att Enri Morgons sommarkonsert går av stapeln den 6 augusti. Då är det takterrassen Stockholm under stjärnorna som gäller. Kona Pop, Timbuktu, Just Det och Anis Don Demina på samma scen. Och du kan stå på VIP-gästlistan. Lyssna varje eftermiddag, hela nästa vecka för din chans att vinna. En kanonavslutning på sommaren eller en perfekt start på hösten. Välj vad du vill. VIP-biljetterna till Enri Morgons sommarkonsert vinner du varje eftermiddag nästa vecka.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
3: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
4: Vodka en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
5: Men jag kommer från i Västmanland.
6: Nationalsång.
5: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefält.
1: Hissa flaggan.
7: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
7: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
8: Energy morgon.

0: there for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, det är fortsatt grå moln och regn och kanske lite åska som gäller den här lördagen, även om solen tittar fram lite senare under dagen i södra Sverige. 16 till 23 grader.
3: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: God förmiddag och välkommen till den här lördagen. Micke Leijonryd på plats i studion med 75 minuter musik utan reklam. Vi ska sätta soundtrack till den här dagen. Och säg som Alex Warren om en liten stund. Du ska på Benson Boone. Och så alla först ut. Här är Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör...

Och nu är det bara 19 dagar kvar tills att det smäller på en takterrass mitt i centrala Stockholm när det är dags för En i morgons sommarkonsert 6 augusti. Det är då du ser Icona Pop, Timbuktu, Just Deo, Anis Don Demina på samma scen. Du kan vinna VIP-biljetterna här hos oss, såklart. Lyssna varje eftermiddag efter En i morgons sommarhälsning. När du hör den i mixen, då ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är du samtal nummer 7? Och du och en kompis, VIP-biljetter och goodiebags till En i morgons sommarkonsert.

0: Bosse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: På Enri med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och du missar inte Enri imorgon med Basse Sofia Wistam och Annis Don Demina varje dag mellan 6 och 10 hela sommaren. Då får du också starta dagen på bästa möjliga sätt med en felhörning. Men du vet, de sjunger en sak i låten och du tror du vet vad det är. Men det är inte alls det de sjunger.
1: Med en kompis till dig, Annis Don Demina.
2: Mm. Vem då?
1: New Kid.
3: Ja, älskar. En av mina favoritartister faktiskt. Och min granne.
1: Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Mm. Eller Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Låter som man säger. Nu sitter vi här igen på komvux.
2: På komvux.
4: Ja. Okej. Okay.
5: Nu sitter vi här igen på komvux.
4: Ja.
2: Jag hörde inget annat än komvux.
4: Ja, kan, jag måste höra igen.
5: Nu sitter vi här igen på komvux.
2: Ja,
4: det är inte golvet, nej.
2: När Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb.
5: Nu sitter vi här igen på golvet.
3: Väldigt rolig felhörning.
1: Mycket rolig.
3: Väldigt rolig.
1: Bra start på veckan.
0: Kör till Nyke. Ännu imorgon med Basse Sofia Wistam och Annis Don Demina. Tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10 hela sommaren. Också en i morgon som bjuder in till sommarkonsert den 6 augusti för att se Icona Pop, Timbuktu, Annis Don Demina och just det på samma scen. Lyssna bara efter en i morgons sommarhälsning. När du hör den i mixen, då är det samtal nummer 7 som gäller på 020 40 39 00. Du och en kompis blir VIP-gäster på en i morgons sommarkonsert. Mamma,

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är fortsatt grå moln och regn och kanske lite åska som gäller den här lördagen, även om solen tittar fram lite senare under dagen i södra Sverige. 16-23 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmix

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, har du inte gjort det än så är det väl ändå dags att ta tag i den här dagen, eller? Mikael är du på plats. Jag ska ge dig Mondo Duplantis om en liten stund med nya singeln Feeling Myself. Du ska få Eminem och allra först ut. Här är Huntrix med Golden.

Där är Annelie med 75 minuter musik utan reklam och Mondo Duplantis. Inte bara stavhoppare, också musiker. Därmed Feeling Myself, den mest populära utav de fem låtar han hittills släppt. Och nu är det klart att han kommer släppa mer musik, detta i samband med den nya tävlingen World Athletics Ultimate Championship i september. Hans nya singel blir då tävlingens officiella och då släpps även en musikvideo som han nyligen blivit klar med inspelningen av. Och så var han på bröllop. Jag ser något bröllopstema i låten, jag vet.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Och det här är chansen att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet. SMS av vinn till 72104. Då ska du ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, ja, men då kan det vara du som vinner alla pengarna om du säger rätt summa. Just nu är den på 504 290 kronor. 504 290 kronor, alltså den exakta summan i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka. Där är Henry med 75 minuter musik utan reklam, strax med Hertzberg och Funke och Medina runt hörnet.

Empire State of Mind. Men det nu är 19 dagar kvar tills att än i morgon sommarkonsert går av stapeln. Då du får se Icona Pop, Timbuktu, Just Det och Anis Don Demina på samma scen. Och du kan vinna VIP-biljetterna här hos oss. Lyssna bara efter än i morgons sommarhälsning. När du hör den i mixen ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Samtal nummer 7 alltså på 020 40 39 00. Är det du som är samtal 7 vinner du VIP-biljetterna till än i morgons sommarkonsert.

Hej.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag, internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skärra på morgonen har ingen dött av.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är fortsatt grå moln och regn och kanske lite åska som gäller den här lördagen, även om solen tittar fram lite senare under dagen i södra Sverige. 16-23 grader.
2: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en sommarlördag i juli månad. Det är också lite blött. Kommer det fortsätta så? Men det kanske inte gör så mycket när det är VM-feber imorgon kväll. Den stora matchen. Spanien möter Argentina. Det är Paul Hacka som är här. Vi värmer upp med Christina Gerns sommarmixar. Vi gräver guld i USA och vi har bolaget. Det ligger något i luften. Först nya 18s.
0: New music right now. Och nu. Nya låtar som

0: det var ju Bastille Day, alltså Frankrikes nationaldag här tidigare i veckan. Det var Kate Ryan på franska. Hon kommer inte från Frankrike, snarare från Belgien, men det var på franska i alla fall. Det är Paul Hauka som har tagit över den här lördags eftermiddagen. Vädret är kanske inte så mycket att hurra för idag, men det är VM-feber, inte bara här hos oss utan över hela jordklotet. Vilken helg som väntar, bronsmatchen senare idag och final imorgon, Spanien mot Argentina. Och vi värmer upp med Kristina Gerns sommarmixar här hela helgen. Och så har jag faktiskt en felhörning här, det kanske inte har med VM att göra, men den är kul i alla fall.
1: Sandra Hellström heter tjejen som skickat in morgonens felhörning. På en gammal banger. Turn Me On med Kevin Little. Vet du vilken det är?
2: Turn me on, banger.
1: Kevin Little, han kan inte svenska.
2: Nej, han är från Karibien.
1: Ja, Kingstown tydligen. Ja. Och då är det ju väldigt förvånande att han sjunger på svenska. Det har Sandra påpekat här i en textrad. Då det låter som han sjunger så här. Här kommer Frida med popcorn och Sprite.
2: Här kommer Frida med popcorn och Sprite.
3: Och vilken lång mening också.
2: Och vilken härlig leverans.
1: Man älskar ju Frida som man spontant kommer med popcorn och Sprite.
3: Ja.
1: Och det låter lite så här. Här kommer Frida med popcorn och Sprite.
2: Okej.
3: Ja! Popcorn och Sprite.
2: Jag kan inte säga att jag hörde. Du är på förkröket. Ja. Det är liksom bra stämning, men det är inte riktigt där. Nej. Och vad händer då? Jo.
1: Lyfter hela festen.
3: Lite gulligt också.
2: Ja,
3: ingen vodka, utan det är popcorn och Sprite.
2: Ja,
3: det är det ni får, ungar.
2: Det är väldigt lugn hemmafest där.
1: Popcorn och Sprite.
2: Kul! Bra, oväntat bra felhörning.
0: Ja. Ja, men jag kan säga att jag skulle inte tacka nej till popcorn och Sprite den här lördags eftermiddagen bara för att få lite mer sommarstämning idag. Det som var så härligt väder här om dagen. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som med Energy Morgon är på radion hela sommaren. Lyssna i nästa vecka så ska du få höra. Nu värmer vi upp här inför helgens begivenheter. Vi gräver guld i USA på Energy.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: tack. Det känns att det är någonting som ligger i luften och jag tänker kanske inte på regnet då i första hand just idag, även om vädret kanske inte riktigt är med oss här efter en kanonvecka. Det blir spännande med bronsmatchen senare idag, men framförallt imorgon då. Final med Spanien mot Argentina i fotbolls-VM. Och vi värmer upp med Kristina Gerns sommarmixar hela helgen. Nästa är på väg alldeles strax. Det blir också Kimberly och Lovets nya samarbete med Victor Lexell. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det är bara att lyssna efter signalen och ringa mig.
1: Tjena på, Lukas här.
0: Hej Lukas, vad händer?
1: Nej, jag sitter med Niklas som är på väg till Rimbo.
0: Var det han som ringde för en liten stund sedan eller?
1: Jajamän.
0: Okej, okay, all right.
1: Ja, jag vet, alla sitter och ringer här.
0: Det är liksom ni som sitter där och ringer mig där i bilen. Hörru du, även fotbolls-VM-final här till helgen. Vilken sida står du på?
1: Spanien.
0: Spanien. Är hela bilen överens om det eller?
1: Ja, hela bilen är överens.
0: Är det någon äkta spanjor i bilen också eller?
1: Nej, tyvärr. Vi har en polsk och resten är svenska här.
0: Okej, okay, all right. Ja, men det går bra det också.
1: Jo då.
0: Sen finns det en augusti månad också som kommer. Den kryper sig på och 6 augusti är det Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Och du har precis fixat 2 biljetter.
1: Jalla! Perfekt!
0: Så ska det göras. Då får du bestämma vem i bilen som får följa med på det här också.
1: Ja, vi får testa en sak på sen.
0: Exakt, det är så det ska göras. Det är DJ Just Day, det är Ikona Pop, Timbuktu och vår egen Anis Don Demina som står på scen.
1: Oj, oj, oj, ja, det låter underbart.
0: Det är ju dessutom VIP-biljetter här så att det är bubbel och goodie bag. Det blir bra det här. Hälsa dem i bilen, glad sommar på er.
1: Detsamma, tack
0: ska du ha. Hej, hej.

Det är raveparty hos Felicia den här lördags eftermiddagen. Inomhusaktiviteter. Och det är Paul Haukasper på radion här på Energy. Strax är vi tillbaka och då ska vi lyssna på Christina Gerns sommarmix. Det behöver vi idag för det är lite tråkigt väder där ute.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är fortsatt grå moln och regn och kanske lite åska som gäller den här lördagen, även om solen tittar fram lite senare under dagen i södra Sverige. 16-23 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är VM-feber den här helgen. Vi har ju bronsmatchen lite senare idag och sen imorgon stor final med Spanien mot Argentina. Paul Hauke är på radion och det är samarbeten som gäller här. Shakira med Burna Boy i nya Die Die och Lovet med Victor Lexell i Atom. Men vi börjar med Kimberly.

0: beroende på utfallet den här helgen. Kanske redan idag med bronsmatcher, men framförallt imorgon när Spanien spelar mot Argentina i VM-finalen. Det var Atom, nya samarbetet Lov 1 med Victor Lexell. Och alldeles strax har vi ytterligare ett samarbete. Shakira och Burna Boy, Die Die. Det är skönt gung i den. Det kan behövas en sån här dag, skönt sommargung när vädret kanske inte riktigt är med oss. Kommer alldeles strax. Men först har vi tid för en felhörning. Det har vi ju alltid, alltid, alltid.
1: Från en amerikansk grupp som heter Megadeth.
2: Megadöden.
3: Tufft ska det vara.
1: Jesper Alvermark har skickat in då det här förslaget Megadeth med låten Psychotron. De sjunger så här i låten: Part bionic and organic. Mm-hmm. Det låter dock som att de sjunger svenska. Sjunger på svenska och sjunger: Pappa Janne är nog Erik.
2: Pappa Janne är nog Erik.
3: Oj, oj, hon har tagit sån här DNA-test.
2: Falskoppstest.
1: Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne
3: är nog Erik. På riktigt stockholmska också. Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne är nog
1: Erik. Kul felhörning.
2: Väldigt kul felhörning.
0: Ja, men fantastiskt med Megadeth på svenska. Det var första gången, eller hur? Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina, som är på radion hela sommaren. Lyssna imorgon. Imorgon bitti och nästa vecka så får du höra. Innan Shakira och Burna Boy så blir det David Guetta och Sia, Titanium på Energy den här lördags eftermiddagen.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Sommarvalvet på Energy.
2: Och om du vill sätta extra knorr på den här sommaren och semestern kan du göra det med 504 290 kronor som du kan vinna om du smsar VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. 504 290 kronor ska du komma ihåg.

0: radion och Happy Energy har vi ju Christina Gerns sommarmix här. Då har vi hela helgen lite grann för att värma upp. Ja, till en början inför bronsmatchen idag och sen den stora finalen imorgon när Spanien spelar mot Argentina. Fotbolls-VM-final. Jag har ju dessutom biljetter till Energy Morgons sommarkonsert och det är många som har varit med här under veckan och tävlat. Det finns fler chanser, det är bara att fortsätta lyssna efter signalen.
1: Hej Paul, det är Claudia.
0: Hej Claudia, vad händer?
1: Nej, inte mycket, vi har precis varit i stranden, jag och familjen.
0: Det låter som att ni kommer i samlad trupp.
1: Ja, det är jag, min man och två barn här i baksätet.
2: Hej,
0: hej. Hej, hej. Och ni kan knappast ha varit ensamma på stranden en sån här dag.
1: Nej, gud nej. Och det kommer bara mer och mer folk.
0: Nu. Är det så? Vilken strand pratar vi om? Var i landet?
1: Ja, du kanske hör på dialekten, men vi är från Norrköping.
0: Och där stiger liksom vattennivån när det blir alldeles för många som badar samtidigt.
1: Ja, det får min man här svara på. Vad säger du?
2: Absolut, så är det. Så är det. Hela Norpan åker ut.
0: Jag tror att du och maken kanske vill gå på Energy Morgons sommarkonsert också. Det är ju DJ Just Day, det är Timbuktu, Ikona Pop och vår egen Anis Don Demina som står på scen. Och jag har två VIP-biljetter åt er.
2: Oh. Nej, vad roligt!
0: Så ni är så välkomna. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna, bäst av allt. Lyssna nu, VIP-biljetter. Så det blir bubbel och det blir goodiebag. Ja, men det kommer bli hur härligt som helst.
2: Ja, vad kul. Tack så mycket.
0: Ni får ha en härlig sommarkväll. Ha det
2: fint.
0: Tack detsamma. Hej, hej.
2: Hej.

0: tonight.
1: Energy morgon, varje morgon.
2: Basse, mig, Sofia Wistam.
3: Och Anis Don Demina.
2: Lyssna på oss
3: hela sommaren.
1: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
2: De roliga barn, för de är ju ärliga.
1: Rickard Solman berättar: jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut: vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
4: Energy morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är fortsatt grå moln och regn och kanske lite åska som gäller den här lördagen, även om solen tittar fram lite senare under dagen i södra Sverige. 16 till 23 grader.
2: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: of you.
1: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
2: Det är lördags eftermiddag i juli månad, men det är också lite blött. Det kanske inte spelar någon större roll nu när det är VM-feber. Final imorgon och det är Paul Hauka som är här och värmer upp med Christina Gans sommarmixar hela helgen. Strax har vi BB Rex of Faithless i New Religion. Här går senaste Justin Bieber och Smash It to Pieces.
3: Tjena, det här är Chris Adam.
4: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash It to Pieces.
3: Lyssna på Energy med musik som

Jag hade inte det blekaste. Vem kunde ana? Vem kunde drömma om att det skulle bli så här tråkigt väder just idag? Ja, men man vänjer sig så snabbt med sol och värme. Det har varit några fantastiska dagar. Ja, större delen av den här veckan har varit liksom världsklass. Sverige från sin allra bästa sida. Så gott som hela landet har haft kanonväder här några dagar. Men nu när helgen har kommit till oss så... ja, det är lite mer grått. Grått och blött i temat, men det är väl fokus på fotbolls-VM istället den här helgen. Här hos mig, Paul Hauke, har vi alldeles strax Sara Larsson. Vi har Justin Bieber. Och vi har Kygo senaste, Save My Love, på Energy.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: i samarbete. New Religion på Energy den här lördagen. Och vädret är sådär får man väl säga, men det är också VM-vibbar. Det kommer bli vansinnigt spännande imorgon. Spännande redan idag med bronsmatchen, men imorgon Spanien mot Argentina i VM-final. Spänningen är redan nu påtaglig skulle jag vilja säga. Hörrni, vi drar vårt strå till stacken så att säga med Christina Gern sommarmixar. Hela helgen, det blir också Mondo Duplantis alldeles strax. Vi ska gräva guld i USA. Och så blir det Guru Josh Project. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det är bara att lyssna efter signalen.
1: Hej Paul, det var Hanna.
0: Hej Hanna, vad händer hos dig?
1: Du, jag och dottern har varit och ätit lite glass i Uppsala. Är på väg hem på landet nu.
0: Hem på landet, så du är liksom permanent ute, ska vi säga, på vischan eller?
1: Ja, det kan man faktiskt säga att det är.
0: Jaha.
1: 4 mil utanför Uppsala.
0: Ja.
1: Så vi har kossor och hästar som grannar.
0: Och så här på sommaren, då åker du in till stan när de som är inne i stan drar ut på landet.
1: Man måste underhålla ungdomarna.
0: Men du, Energy Morgons sommarkonsert, det här är en 6 augusti på Stockholm under stjärnorna och du har precis fixat 2 biljetter.
1: Nej, men det är helt sjukt alltså. Det här är så kul.
0: Det är din dag idag.
1: Ja, det verkar så. Först jättegod glass och nu konsert. Det kan ju inte bli bättre.
0: DJ Anjaste, Ikona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen. Och dessutom, lyssna nu, det här är bästa. Goodiebag och Bubben.
1: Wow, nej, men gud, vilken fest.
0: Men det här är VIP-biljetter.
1: Hur fint som helst, tusen tack.
0: Det kommer det bli.
1: Ja, tack så mycket, detsamma du.
0: Ha det bra, hej hej. Ha det gott. Hej.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

0: sen.
1: Super natt himlen ikväll.
2: Energy sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men det är lite blött, men det är också VM-final feber hela den här helgen. Paul Hauke på radio. Man kan väl säga att det är Butterfly Feelings. Det är också namnet på nya från Icona Pop. Jag har också helt nya låtar, både från vår egen Anis Don Demina och Timbuktu. Då kommer köra dem på Energy Morgons sommarkonsert. Men vi börjar med Mondo Duplantis.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Vädrerar det lågtrycksområde som nu har parkerat här ovanför oss i Sverige. Det är lite blött idag. Det är grått och blött där ute och det är lite svalare, det kan man väl säga. Det är Paul Haukas med på radion lördags efter.

Dagen fortsätter strax med Energy New Music Hitmix. Här har vi nya från Icona Pop, Butterfly Feelings. Timbuktu har räddat liv, det är hans nya låt. Och Anis Don Demina är också farten. Och det intressanta här är att alla de här tre kommer att köra de här låtarna på Energy Morgons sommarkonsert. Vi lyssnar på dem om en liten stund om du åker med här på Energy.

0: Energymorgon. Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, man kan göra mycket roligt för 504 290 kronor. Summan som just nu väntar på dig i valvet. Så smsa VINN till 72104 så är du med och tävlar om pengarna. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. 504 290 kronor ska du komma ihåg.
2: New music right now.

Final helg, Kona Pop, Assist i Energy, New Music, Hit Mix den här lördagen. Vi har också Timbuktu som räddar liv och vår egen Anis Don Demina. Alla de här låtarna kommer också spelas live på Energy Morgons sommarkonsert.

0: Var med oss på Energy Morgon sommarkonsert. Då kommer du inte bara köra den här låten utan också ett par av sina nya spår här. Alltså det, jag tror att det kan bli riktigt bra där. Det är Paul Haukas med på radion. Det är VM-feber den här helgen. Det är det garanterat. VM-final imorgon och redan idag har vi ju bronsmatchen. Vi värmer upp med Kristina Gärns sommarmixar hela helgen. Strax har vi bolaget. Det ligger något i luften. Och så blir det Hertberg och Funke med Sunnan Vind. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det är bara att lyssna efter signalen. Gäller under hela juli månad.
1: Ja, hejsan. Mitt namn är Jennifer.
0: Nej, men hej Jennifer. Vad händer hos dig?
1: Nej, jag är faktiskt på vägen för jobbet.
0: Och du ska inte ta någon vända ut i regnet?
1: Nej, bara hem. Jag har 2 dagar kvar att jobba.
0: Är det så? Du låter liksom dötrött. Du behöver ladda batterierna.
1: Ja, men det tycker jag alltid att jag behöver. Men snart så är det dags för min semester också.
0: Ja, hur länge får du vara borta då?
1: 4,5 veckor.
0: Åh, gud vad härligt. Då hinner du också pricka in Energy Morgons sommarkonsert.
1: Ja.
0: Det är den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Jag har 2 VIP-biljetter till dig.
1: Ja, men vad underbart, vad kul.
0: Så du är varmt välkommen, betoning på varmt, att se DJ Injustice, Ikona Pop, Timbuktu och Annie Stående Mina på scen.
1: Ja, men vad härligt, vad kul. Det behöver jag.
0: Det behöver du verkligen. Det känner Dr. Paul att du verkligen behöver. Och eftersom det är VIP-biljetter blir det också bubbel och goodiebag.
1: Underbart, nu är semestern räddad.
0: Det behöver du också.
1: Ja, det behövs.
0: Nedräkningen till semestern fortsätter och jag önskar dig en härlig sommar.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Hej, hej.
1: Hej, Thomas. Hej.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Ja. Då hade jag ställt.
0: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: Får inte lämna tillbaka.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenterar

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är lite blötare ute den här lördags eftermiddagen i juli månad. Men var ju det när det är VM-final, feber hela den här helgen. Ja, redan idag har vi ju bronsmatchen att se fram emot. Det är Paul Haukas med på radion. Vi har Kristina Gerns sommarmixar, 18s nya version av You Got The Look. Och så blir det bolaget. Det ligger något i luften.

0: på Energy den här lördags eftermiddagen, den här blöta julilördagen. Men det kanske inte gör så mycket att det inte är kanonväder idag. Vi fick ju sol och värme så att det räckte att bli över här under veckan. Och nu är det ju VM-feber. Bronsmatchen ikväll och den stora finalen imorgon. Strax har vi 18s med You Got The Look. Det blir Sia och det blir Medina. Men det blir också en väldigt kul felhörning.
1: Jag går inte in i den med fullt självförtroende. För att den är lite lurig. Man måste så att säga vara in the felhörningszone.
2: Okej.
1: Okay. Häng med mig dit,
0: jag tror.
1: Det är en tjej som heter Felicia Persson som har skickat in morgonens felhörning. Det är Dua Lipa med Be The One.
3: I can be the one.
1: Känner vi alla till? Eller?
0: Säkert när jag hör den.
1: Mm. Det roliga med det här är, hon säger I can be the one. Sen är det en massa eko.
3: Be the one, be the one, be the one, be the one.
1: Men det låter enligt Felicia som att Dua Lipa sjunger Finland.
0: Finland.
1: Fast på finlandssvenska.
0: Finland.
3: I can be the one. Finland. Finland.
1: Okay. Är ni med? Nu åker vi.
0: Ja. Yeah.

0: Det var en bastant finsk kvinna i tax-free.
1: Ja.
0: Så bara, vart ska du? Ja. Jättebra.
1: Ja. Jag hör nu klockrent.
0: Ja, väldigt kul. Vet ni vilket som är världens lyckligaste land?
2: Tack Felicia Persson. Väldigt rolig felhörning.
3: Det är som att Dua Lipa skulle göra soundtracket till Mumintrollen, kanske. Finland i felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina, som i Energy Morgon är på radion hela sommaren. Strax kommer Sia, först kommer Medina på Energy.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: var i slutet på 80-talet som Roxette lite oväntat breakade i USA. De fick plötsligt en etta på Billboard-listan. Det var den här, The Look, nu i 18s tolkning. På Energy den här lördags eftermiddagen. Och det är Paul Hauka som är på radion. Vi har Energy at the Club efter klockan 6. Då blir det partymusik. Och så har vi Kristina Gärns sommarmixar. De har vi hela helgen. Lite grann som en uppvärmning här inför den stora VM-finalen imorgon. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Tjena på Lukas här.
0: Hej Lukas, vad händer?
1: Nej, jag sitter med Niklas som är på väg till Rimbo.
0: Var det han som ringde för en liten stund sedan eller?
1: Jajamän.
0: Okej, okay, all right.
1: Ja, alla sitter och ringer här.
0: Det är liksom ni som sitter där och ringer mig där i bilen. Hörru du, även fotbolls-VM-final här till helgen. Vilken sida står du på?
1: Spanien.
0: Är hela bilen överens om det eller?
1: Ja, hela bilen är överens.
0: Är det någon äkta spanjor i bilen också eller?
1: Nej, tyvärr. Vi har en polsk och resten är svenska.
0: Okej, okay, all right. Ja, men det går bra det också.
1: Jo då.
0: Sen finns det en augusti månad också som kommer. Den kryper sig på och 6 augusti är det Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Och du har precis fixat 2 biljetter.
1: Jalla! Perfekt!
0: Så ska det göras. Då får du bestämma vem i bilen som får följa med på det här också.
1: Ja, vi får köra sten, sax, påse.
0: Exakt, det är så det ska göras. Det är DJ Just Day, det är Icona Pop, Timbuktu och vår egen Anis Don Demina som står på scen.
1: Oj, oj, oj, ja, låter underbart.
0: Det är ju dessutom VIP-biljetter det här så att det är bubbel och goodie bag. Det blir bra det här. Hälsa dem i bilen, glad sommar på er.
1: Detsamma, tack
0: ska du ha. Hej, hej.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

Partyklubb är tillbaka. Nu. Back to back in the mix. Energy at the club.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge sedan.
1: Jag vet hur man gör alltså. Och jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
1: Sugkraft.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Vodka en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
5: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan.
6: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
6: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
7: Energy Morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för sex personer i Grekland. Och han sa, sex in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the weekend. Yes, it's the weekend. Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Back to back in the mix. Energy at the

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

0: tjej.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Nyhetsmorgon. Sommar. Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Jag vet inte. Basse sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar.

kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.

0: Energy morgon. Sommar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: tonight or 55 years down the road.
1: It's the weekend.
2: Yes, it's the weekend.
1: Weekend.
2: This is how we party.
1: Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu.
3: Back to back in the mix.
2: Energy at the club. Ladies.

0: Energy morgon.
1: Varje morgon.
2: Basse, mig, Sofia Wistam.
3: Och Anis, Don Demina.
2: Lyssna på oss.
3: Hela sommaren.
1: Idag ska det handla om någonting som jag älskar. Som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
3: Jag tror du skulle säga något helt annat.
1: Ja, så är det din blick. Ja.
3: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 10 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
1: Ja, exakt.
3: I plåt. Över min döda kille.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
4: Energy morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the

0: det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker ni ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Ja. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon presenteras av Biltema.
4: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
0: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
3: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
2: 3 veckor i Las Vegas.
4: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Nej, det är another level, Basse.
0: Ostört det sjukaste.
4: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
0: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
4: Watch me, jag kommer vara bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
0: Du,
4: jag är lite besviken på
0: du
4: den här
0: kommer ha det. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
5: Energy Morgon presenteras av
6: Biltema. Varje fredag och lördag